0: مالك
1: يا بنت بقول لك ارجع يا بنت
0: ما مال
1: يا ابو عبد ارجع يا بنت
0: طول العمر ما مال ما مال وك احنا قصبيله اللي يا ابو احنا قصبيله